небом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

choć bez nechtu proto máš terpity. Моя мила, ти покусо єдна,

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tych uniczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jest середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаці, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншим філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. Ганеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлия і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині, паломники рушили в дорогу від Лютина на Словації. В п'ятницю через церкву мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесієм буде попереджена молебном Добре Святої Богородичі. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчих гір». В рамках події планували суд концерту, ярмак, варштату, танчувальну забаву і проєкція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новому Санчо зачинається 33-й Свято Дітей Гір, міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, хороводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Марс. Не знамо, на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

морозу під нагоді, щоб живі не змерз, щоб живі не змерз. Не знамо на де поліція, за шивука бак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкірі, порва врятся на

0: Єсть середа, 14 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішно здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлоїський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скеруваний є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програми студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлоїського університету. Ганеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлея і буде тривало до 17 липня юлея. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині, паломники рушили в дорогу от Лютина на Словації. В п'ятницю через цигельку мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесієм буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлея о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу можна буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлея в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчогір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштату, танчувальна забава і проєкція фільму «Потопа». Більше інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлея в неділю в Новому Санчо зачинається 33-й Свято Дітигір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програму обнімають спільні концерти, хороводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котра репрезентували много держава. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.
1: На дві

Kuchera, Doneska, Zaran, Lem FM. Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Ялем ФМ.
1: Єсть середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клепа успішні здали державний екзамін і ждуть тепер лемна присягу, котре завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котре бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаці, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна знайти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. А днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святого Руявір, яке почалося в неділю 12 липня юлия, і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині, паломники рушили в дорогу от Лютина на Словації. В п'ятницю через цигельку мають войти на Святого Руявір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесієм буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж вистави «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу можна буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчогір». В рамках події планували суд концерту, ярмак, варштату, танчувальну забаву і проєкція фільму «Потопа». Вице інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новому Санчо зачинається 33-й Свято Дітигір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнімають спільні концерти, хороводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Wydity i Merty. Nicz zajdeš, сонечко, za гору далеку, nicz возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Żeny

0: Zarajte, to ty chłopci, zarajte, wesoło.
1: Za Mirku, nie, wydaję.

0: Радіо LMFM.
1: Єс середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо LMFM просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клепа успішно здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котрі бесідують по-кашепськи, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлия скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлоїський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культурою держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаччині, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програми студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлоїського університету. Днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлия і буде тривало до 17 липня юлия. Днесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині паломники рушили в дорогу від Лютина на Словаччині. В п'ятницю через цигельку мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. В четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Белак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня «Мандельйон» діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу можна буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словаччині буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчогір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштату, танчувальну забаву і проєкція фільму «Потопа». Більше інформації знайдете на соціальних медіях фестивалу. 19 липня юлия в неділю в Новом Санчо зачинається 33-й «Свято Дітигір» – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнімають спільно концерти, хороводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів, Europy, Azji, Afryki ta obok Ameryk, które reprezentowali mnogo держав. Podia bude trwała do 25 lipca juleja.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Dlatego, że teper włączyły nasze lękiskie radio, przypominam, że dneska beśiduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży tyż Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na czużyni, w Gawronkach Małych, co się nachodzi niedaleko Rudnoj na Niżnym Szlesku, a rodom Sudszczarnoj na Rydni Lemkołyni, gdzie mieszkali jej rodzice i didowe. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: Jak długo trwało, zanim ste się pogodzili z Polakami?
2: A tu już się po tym pogodzili, już tak równo, bo to już był majątek, my chodzili też do majątku, już nie było takiego, żeby nie było tak już, żeby oni do roboty chodzili, my do roboty z Bajkowa, tu ludzie chodzili do PGR-u, już to te Florinczani, bo tu Florinczani byli na Bajkowi, sami Florinczani. No to też potem już był Karbołom, czy jakim tym w to Merena był. No już tak, już było tak jak bardziej równo, nie było takiego podziwu. A do ruskiego, jak my chodzili do Ryczyc, to oni znali. Także my wygnani, że my to oni znali to. No to też tak. Płatili, to nazwem do komperi brali, do sadzenia obierati kopci i komperi zbierati. A oni tak mali taki majątok, czyli taki chołkos, to oni jeszcze Niemcy robili ich, to oni tak wozili tu isti, tak wozili kapust, bok, Pčko také, a potom kredit, velič. Šiju si toki, baju sami od Ruski na vis, mali traktory juži, i to oni tak vozili. To jak mu zaplatil, da što mu dal, ta dal, a je ni to nako vam do vidra kapustu, kvašenjoj dobru takvu mali kapustu. A ja kaća im rodila, velič, što te hovovo mala jak. No, sadili. Та я ход з колеї Штефанову, я йдемо до Ричиць, та я мовляю, що то поле швидко ми прийшли, що ми тут робили. А потім ми ходили по пегерах, так, в Бродові, ми збирали компері, заробили, ми си хлопи ходили. А потім вже ми мали своє, вже посіяли, та вже не ходили за роботом. Вже посадили ми, вже ми, як лемки, так і робітні, та вже гребли, і Już było. A sino, no to sino, też my kosili. Tak łuk, tyli hektary i szybko chłopi pokosili kosami. Szybko. A my szybko rukami pograbali. No to i chłopi grabali, ale baby wyszli w priorytety i grabati do kip. To ruskomu za piatu kopu. I brało ta sino. To piat kip trzeba było kłasty, nasuszyty i piata łasza. Ale znate ko to, ba tam by si nejako vykšu, no ale... ale vidite, vid ne rachoval, kopa je dobra i už. Oni brali z kopa, a my ešte si sušili, tak jak po slomu, že by bolo suché. Nemali me deť chovasti, tam je tiež kvali napiť tamo do pokoju. Wysadzowali, oglądali my pegery takiego miejsca, gdzie nie liało, gdzie było, no tam my kwali.
3: Potem, nie bojaliście się do tego pegeru dawać swoje?
2: No to raz nam zabrali swoje korowy, skormili szybko, nie mali my czym dokormić. No ale do kuty krakowski złożyli. No gdzie było kwasty? Nie było gdzie kwasty. No z tym my robili z osołomy to koło chyż. No potem kara. Już nie będzie tego osoła. To studowa była taka tu też. To pił studowo mało pegier, a pił studowo dalej chłopim. Już tak pogodili się. No to każdy mał po taki klitci. To było raz, dwa, trzy. Cztery klitki z jednej strony, cztery z drugiej. No normalnie my. Potem, no to potem my tak sikwali do każdy do swojej klitki. No to jak ste omołotili, to ste potem sołomu najdżerdowali, a potem my szybko zaznosili. To tak my robili jak hupy, no. Narobili my się, kiedy się do nas zmistiło. Czego się nie mistiło, już to już widzicie jak. A potem komisija bova što nam pole priznavale, priznavale nam pole. Ale zas potem tak, to tak je šutko bovo. Mal biti hohosti što, ne znam jak to vam upovisti, bo ja se na takim ne znam. No to mogli me si obrati dade. No ale každi še bojev, no de pidete na taki kavačog až pidlis, jak mate nad hržom. A oni zrobili nad hržom, dali ljudom i zrobili dorogu, takže, a tam už bu pajstvo, už pegenske. No i tak to bu po kolčekah. Potim zaz zrobili kolej. Zaz nam zabrali zadarmo, bo oni hitri, a my se binne. To naperec znali, že budu zrobiti toto, to zrobili komasaciju. Хто поздавав, хто, то дали до кубки, а там то си взяли задарму. Не платили ніч, і ніч нам не дали. А в другому році, то нам так нас збагатіли, що нам дали десь одному метр зерна, а другому два. Бо так весь певно мав зоране, та вже дали два метри, а ми достали метр. Жита. То тільки дали до засіву. А муки нам дали на іжиня, але теж кілька кілята не знам, але в такій торбі було тото, то була мука з каштана. Каштанова мука була.
3: І то добре було?
2: Ми ані не їли, бо ми мали ще свою, бо ми си заробили, там ми си змогли, але то було таке, аж червоне, така жовта. То була з каштана, де гірка була. Та зготовили чоруга дали, що це жизно. Але я не їли ми дуже, хіба розпривували ми.
3: Коли полаки?
2: Але муки нам не дали, муки з озерлим з каштана. Ну, там нас погостили.
3: Коли лемки почали ще сходити з поляками? Коли почали ще між собою женити?
2: Або то ти ж таке, я не знаю. Бо лемки суд так стидливо, так справедливо поїм, попросту. Так боязні, боязне. Бога ще боять і люди ще стидають. О, то єдно поїм. А то ти суть сміші люди. Вони, як ж ще вас чепить, то не відстає. А наш не хоче, готого не хоче. О.
3: Але лемкині ще озирали за поляками?
2: Я там ще не похвалю, бо я не єстем з тих. Мам життя поляка і не боїм, що злий, бо є добрий. Бо то не можу поїсти, бо воно є і поляк добрий, і лемко добрий, і злий, ти ж є лемко, ти ж є недобрий. Бо суд такі люди, але він є добрий. І о жену добрий, і о діти, то такого няня не є.
3: Добре. Ну, а то суд так теперішні часи, але мені ходить баже о тут скорші часи. Перше, так? По другій війні світовій, по тому виселенню, так? По акції Вісла. Коли лемки почали ще оглядати за поляками, а поляки за лемкинями?
2: А то ж już, як ще już більше познакомили пізніше. Już так разом ходили, już так пізніше.
3: Полякам не перешкоджало то, що до українці, бандерівці?
2: Я знам, вони już, може, już... Знали я, то вам не повім, бо то не знам. Але так, як ще женили, ото ж... А вони переважні так тупо приходили, що там були мішани.
3: З всходу?
2: Так. Так переважні так, бо тоти з централі, то вони знали. А там ти не знали у нас хоба.
3: Na koniec besidy, Judam się wam tak łasa kurisz. Czy macie żal za akcję Wisła do Polaków?
2: No, czy mam żal. Ja nie wiem, czy oni sami winni, czy sami winni, czy i Niemcy jeszcze winni, czy i Ruscy jeszcze winni do tego wszystkiego. što oni porobili. To te kruli ih, što oni poznačuvali. Ja možu, ne znam povijesti, ali jedan žal je že nas vignali, a nam tu nič ne zaplatili, nič ne dali. O, lisu me polešali, mi mali 12 hektari lisa i zemlji tiš pevno, tak što si ko 12. I novu hržu, i šutko, i stara išću bila dobra, i nova. I dobre bilo šutko take juša dorobili tak, što djido barže biduvali, bo groši ne bilo išću perše, bo bila vojna tiš. To hodi bili Američi dva raza zarabljati pinjađi. No i šutko dobarski prinesli. Nigde inde ne pišli pinjađilem, tylko v Polšću ostali. I v Polšću me byli. To już kupili mašinu, już kupili mlinok, już kupili toto, što już było lepsze, što ljudi już my już kuću robili tak, jakby już pugnjanju mali, železne już toto. Mašinu my mali, što z utriasačami, mlinok, no to už my mali.
3: I to šutko na Lemkovini bylo?
2: Šutko na Lemkovini i šutko tam ostalo. Ne prodali, len zostalo. Bo gadali tak, že njanjo gadaju to, što verneme za 3 mjeseci, ta tu išu dah to prepeljnuje, to šutko bude, vernuli me še, ujdite. A njanjo bar zbanuvali. Ой, уж Штефан знає, як вони, а уж там ті осадники ходили ту, то няню їм давали хижу, то ту, що сиділи, і заплатити за тамту. А уж діду уж гадають, але згупи чоловіку. А уж найти не буде такий жаль, та і ту якось будемо жити. Та є земля, та є ореме, якось будемо жити. А ліс такі кразми мали, що обирали дерева в своїм лісі власнім, обирали дерева, бо то ніби то ще гарді щупат, то ніби того, з того будуть бочки і шафлики, з того будуть то, так обирали, так були. А як якраз то ті ялечі, як швичка. Сосни в мене мали, хоба бати, я знам, це би ще трапив, да, де ці ще не знам. Смерек і ялечі, і бук, і дуба. Ну і віх, ко ріка так, то ольшина була така. А то ольшина, то ольха, ну.
3: Це життя на Лемкуїні було легше чи тяжше, ніж гео на чужині?
2: No to ťažšie bolo, bo boli hory. Ale isté tak bolo, jak i tu. I korovy boli, i uči boli, i kozy boli, i svini mali ľudí. Chovali týži po 4, po 5 svin, chovali. Už chovali. To ja nemám taký, ja neznám, jak to rozsuditi, neznám.
3: Ale
2: žaľ, bo bolo... Бо було власне, може від початку світа, не знаю, як коли то люди ще породили, але була Лемковина там і була. І нігде не було, але в Польщі була Лемковина. Аж потім люди ще порозходили по війнах.
3: Якби сте мали нагоду і гнезди, і вам дали б хижу в горах, вернули б сте ще в гори?
2: Вернула б їм ще, але якби не дали таку, я їм лишила. А такого жадання. І то поле, що мала. Бо я інше берегу, таке зарошляки, то ні, по що. Потім б не пішла, але то, що ми мали, то б пішла. Там була вода добра, як ми воду мали добру. Яке повітря добре, яке співання йшло по горах. Того жаль. Де ще не родило, та ще не родило, де було, бо було теж гори і таке. І була гора, а за гором ще була рівнина теж, Tyż było, tyż się rodziło, tam ludzie byli pobudowani, dwie rodziny. I tam tyż mali. I woda była, na górze woda była. Studenki byli kras, dobre tak. Wszystko było. Nas było w Szarni, no to było de indziej jeszcze harsze, bo było rewniejsze, bo tam te seła były tak kus, bardziej tak rewniejsze. A tu, gdzie my byli, to byli większe góry. No ale byli to te góry glina, tak nie był pisok. Także było, nie powiem, bo dużo mi się nie gazdowało, ale byli, kompery byli, dwie pełniczy nakopali, buraki ty sadili, karpeli sadili, kapusta była harda, bočku po tri kvasili. No to, što veci treba bolo. Hlib nam moli, bo potim je za njim će mlinu pozamukali, mlinči pobili. Ali ljude se tylko zmovali, što pišli jedni nam moli, večer drugi pizniše, potim nad ranom mi i štiri hrži me moli. Jedni mlinci ih potoči hliši pit čatinom nakrti.
3: Це як везли вашу родину до, на захід. Це вашого няня, за те, що був шоутисом в селі, не взяли до Яложна?
2: Ні. Ні. Не взяли. Шоутисом був, але не був, не був ворогом ніяким. Ага. Ані на ту не взяли, ані і тих, що ту взяли, тих, що взяли, то ти ж не були, ні шовтисом і так взяли. Mm-hmm. Ті, що ще няню намордували і намучили, натерпіли, напросили. Не раз тих панів напросили. А мама двох, що вирятували, що припровадили, мама теж були хитрі так. Припровадили німці скутих. Ну що то винно? Ні, не винно, і видите, як прийде і возьме вас. І припровадили, і шилися так, бо то іначе було. Коли песа вовочка була, так, бо то пеці були інші, може знати, можете виділи, пам'ятати. Ані те оповідають.
3: Пам'ятати, напевно, не пам'ятати.
2: Спали ми по троє, як то та співанка є. Д'ябли взяли і таку родину, що їх пало 30-ро під єдним перином, та й то так. То спали ми на пецу, та й четверо ми спали. І пані в нас була на вчителька, і та й на пецу спала. Ну то так сішили, ой, оскути, в кошелях їх везли зимно. На німці, я. Пан шили костова, та мама зараз зварила молока. І, ну і німчом, бо хто-то. І потім гадають, панове, бо були тумачі, що то, панове, розкуйте тих хлопців, їм дам молока ще напити, та майте серце. Вони ще нап'ють молока вареного. А може говорить, та й хліба з'їдять. А вони ніж. Але не розкували. А потім іще раз. А везли їх з Криничі. З Криничі їх везли аж так на ожі, як в кошелі голих. Зимно було. І мама просить. Розкуйте. То тих не, мама не обратували. Але істі їм дали, розкули, але один до другого скули, а руку їм дав війну. То добре смотрели ми. Ми плакали на пецю за ними, а і тоти взяли. Потім припровадили сусіду, що зіймали його. І сусіду Миколая, і сусіду, і не сусіду, але з шовтиства, з нижнього кінця Штефана. Родина йшла до нас. Мати чака. Zimali, priprodali, oni tam ne smotrili na nikogo.
3: A zašto ih zimali?
2: No, imali. Do njebe
3: abo
2: brali, abo visuvali. Jak oni ju zimali, to oni visuvali.
3: No.
2: No. A mama ti šidio tak, bila dveri. Ale sušita, znaju obhodine iz dveri ujti i iz toho. I vteču kadili. I mama lem na neho mrugli, a ušnji dveri otvorili, a jak ušnji dveri otvorili, a s druge, s toj strane me vhodili, a tamte to už tak na zagorodu i do potoka ni na pole, s druge strane. Znate, jak hrži byli v horach pobudovane, bo tu tak ne je. I mama na neho mrugli i tako i razu zvavku i do dveri i na druge dveri, oni za njim, Njimči, za njim streljali. Ale oni pišli na tote dveri i niž obošli, da mi zakljav tjuk do potoka. Pišao do potoka, to pišao. Prebil, potočil bez nič, tam ne potočil si, ušao do gore, ali, i še smotrili už potem zverha. Kad ih hodjet. Potim toho Štefana zastak. Ale to ne byli se jednilem, jak raz jedne, raz druge, to ta policija, ti jaka tam. I tiš tak, i tiš vtjuk. Tiš mama pišli otvoriti dveri, ale jomu povili. No i tiš mu, tiš ih pohostili. Se treba bo pohostiti. Ne bylo ani raz na sucho tych panów. To nie było tak. Ja si przypomnę, to się namuczyli i to te mama, i to te niejo z tymi panami i nasłuchali i natierpili jeszcze. Bo ich pobyli, tak ich pobyli. Krow tekła ta, a ojdu gniezka i leciła. I na ucha i leciła im. I na nejw, na gambu desi tu. Všetko skrvali, nebo tu, tým nosili tak chustku zaujetilo. Ani neznam, jaký to synek bol, bo zaujete bolo. Čo to človek vidie? Hen rozkazali tu rozkaz, dali i píšol z vami i byl. A dedo byli 17 rokov šoltesom, Vitom.
3: Váš dedo?
2: Dido, prodeli. I ne znali še podpisati. Vidite, jaký vid bol? A mám tu znamku čurodinu dida i strka i njanja. A kde ona še diva? Vidite, jak je to bolo. No. Ja ne znam. Ne znam opovisti.
3: To najpierw dido bol Vitom?
2: Dido bol Vitom išče njanjo. Byli tak.
3: A potem Janio za to šoltesom.
2: A Janio byli šoltesom.
3: Taki rodzinny biznes.
2: Takie jak se. No.
3: Pani Maryno, ja bym chciał teraz, żebyście na koniec pozdrowili słuchaczy Radia LM FM i dasz to powiedzieć od siebie.
2: Ale co ja im powiem, ja tak nie znam. Żeby nie słuchali, a szybko nie wierzyli się. Serdecznie pozdrawiam was Lemkę, wszystkich Lemków, ale jak im dasz to źle powiła, to poprawte, bo wszystko nie pamiętam, bo jeszcze była za młoda i się bardzo nie interesowała, ale dużo znam, ale kiedy znam, bidła niedobry. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Pripomínam, što dneska slúchali ste v Radio LM FM četvertu i už ostatnú časť spomeniu pani Marinu Matýčak z Hrži Matýčak, ktorá na čužinu do Gavronok Malých nedaleko Rudnoj prichala až z Čarnoj na Rydni Lemkoviny. Ďakujem za uvahu i zaprašam zás v četvert za týždeň na hodinu 20.10 na spomeny s mojim nastupným hošťom Mirko Orhač zo Zachodu.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?

0: Приповідка о неслухняній нозі. Той зими в Падаєванах було порядні слизько. Люди цілий час падали до снігу. У собі й звикли, а ані не вставали такой. Посиділи спокійно, побесідували собі о роботі, о здрав'ю своїх дітей. Лем Шустер, то є обувник Цвочко, той зими іще ані раз не впав. Було му то барз неприємне, бо в сусідстві уж о тим почали бесідувати, що нареком не хоче впасти, щоб озирав ліпше, як другі люди. І все, як йшов по вулиці, люди спокійно сиділи в снігу, указували на нього пальцем і шепкали:
1: «Позирайте, як са тот хлоп вопинать! Позирайте, як на себе давать позір!»
0: Знаєте, як то ходить. Цвочко уж того мав дос аж над голову. І так собі повів, вже упаде на главній улиці перед чіткими людьми найвіять. Щоб потім міг встати, як порядний чоловік, очиститися від снігу і піти спокійно домів і спати. Як са то мало стати, Цвочко са забудив скоро рано, який би йшов на влак. Кить са наповнив його час, вийшов на улицю і вибрався на своє вибране місто, то значить там, де хотів упасти. А кить був на тим становищі, підскочив і послизнувся. Ліва нога радосно вилетіла до гори, і Шустер чекав, вже і права са одліпить од ледового сню, і же са натягне до сню, як порядний чоловік, же і він то ту зиму холем раз упаде. Але то та права, але права нога чекала. Стояла безпечні на слизьким снігу і везла Цвочка пару метрів. Ну, добрі пару метрів, добрі так і ще 5 метрів. Тепер уж хотів собі сісти, уж хотів упасти, перевернутися до того красного біленького сню. Лемже, то та неслухняна нога, діти, не хотіла то доволити, щоб тот бідний чоловік упав. Вона хотіла заслискати. А статочний Шустер уж не йшов, а не сидів з приятелями в сню, але летів допереду, слискався на одній нозі. Поміж людьми, як деякий Петровий син. На своїй правій нозі, котру довго року годіє і обувать, і котра тепер не хоче його слухати. То часто невидиме, щоб дехто на одній нозі літав улицями. Швидко люди його хотіли видіти. Вийшли вон, отворяли облак. Перші думали, що праві ту перед ним впаде, що са пухне, що собі уближить. Вшитким са виділо, що Цвочко собі вибирать місто, де са звалить до снігу. Але кит тот бідний чоловік вибіг з улиці на другу, вшитки почали думати, що він не хоче впасти. Але то та шалена нога хоче його однести, Бог знає де. На улиці уж стояло повно людей і позирали, як Шустер летить з перестрашеним виразом в очах на одній нозі і як послідні з Богом махать крилами свого герока. Уж не міг заставити. Слискався на одній нозі з улиці на улицю доокола, а в голові тримав лем єдно желання, щоб упав, щоб лягнув, щоб са перевернув до того біленького снігу. Вонка уж було ціле місто. І представте собі, вшитки уж не хотіли, щоб той чоловік собі сів або впав, але щоб не скінчив, щоб чим довше літав улицями. Желали собі, щоб то було чим довше, бо таке дашо не видять кожен день. Ту з уряду міста прийшов приказ, щоб тот обчан са заставив. Були вислані гасичі і железничари, вхопилися за руки і загородили пару улиць. Мусили чекати кус, бо Шустерова права нога вибирала трасу сама, як хотіла. Але Пагос бачили, летів від гімназії до парку. 7 найсильніших гасичів і 7 високих железничарів міцно завхопили за руки, поставилися перед вход до парку. Ніч не помогло. Шустер розбив за Тарасу і слискався далі. Швидкося почали вадити, кричали на себе, хто був винуватий, но Шустер уж був далеко. Єдна шалена невдячна нога онесла Бог знає де, може і до загуби. З парку завернув на головну улицю, за ним в колоні йшли авто і фотограф. Хотіли його фотографувати про новинку. Втогди з уряду прийшло нарядження друге. На намістю самать поставити гасицька капела, а коло музея будуть співати школярі місної школи. Найграють і співають шумно співанки, найославлюють того необичайного чоловіка, щоб не був сам. Цвочко 2 раз перелетів коло оркестра і 2 раз коло дітей, котрі про нього ту мерзли. Хоч би хотів послухати пару співанок, але са не міг заставити. Люди тому не розуміли. Кричали на нього: «Цвочку, заставтеся! Стійте уж!» Лемже він не міг свою шалену ногу загамувати. Слискався на тій одній нозі далі. Так послали по председу сполку обувників в Падаєванах, же він, його шеф, своїм прісним голосом го напомняне, же веса спам'ятав. Не помогло. Председа скричав: «Гало, цвочку! Про пана Яна заставтеся!» Але цвочко перелетів коло нього на своїй правій нозі і в очах мав барс смутний погляд. Люди були на кожній улиці, махали на нього. О 11:30 перед полуднем пішов учитель фізичної культури з великої гімназії на уряд. Пожадав там, чи може він та що зробити. Уряд доволив, бо то уж не були фіглі. Діти уж 2 години плакали і співали перед музеєм. А учитель вирішив проблем 1-2. Разантні, як кожний учитель. Став собі на старий міст і робився, якби тут вшитко його не інтересувало. Кіть коло нього гермів цвочко, на своїй правій нозі обернувся, якби ніч, і підставив му ногу. Шалена цвочкова права нога вилетіла до вишки, і він упав до снігу і був найщаснішим чоловіком на світі. Люди прибігли до ньому, щоб саохолем доткли, випрошувалися, фотографувалися з ним про вшитки новеньке в місті, але й в цілім світі. Пак оприяли за члена спортового клубу, чесного члена з дипломом. Його фотка була у викладі 7 місяців. Того року 2 французи, браття Курійова, хотіли теж зробити такий рекорд, але не мали успіх. Слискалися лим 9 метрів і 15 сантиметрів, а й ще притримували руками.

0: Єсть середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаці, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. Днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святу Гору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлия і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині паломники рушили в дорогу від Лютина на Словації. В п'ятницю через церкву мають війти на Святу Гору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж вистави «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчих гір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштата, танчувальна забава і проєкція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новом Санчо зачинається 33-й Свято Дітей Гір, міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, короводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котра репрезентували много держава. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок припомнив і написав верш «Боцанове гемирання».

Też dał, jak i ja, śniegu w maju. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут, жаждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емерання.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Pisać próbuj.

Не то жаль. Ви знаєте, ви мати поять, як що вони нам зробили? Вони нас позбавили не тільки дідицтва тої землі нашої, з прадіда прадіда, але й орабували нас. За швидкого добра, швидко зажерли, швидко забрали нам, скрали. Вільно було бандам, тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив. Рабували, брали корову, що хотіли. To był chaos, to była akcja Wisła, żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.